chcem horieť viac, mne nestačí, ja chcem horieť viac, mne nestačí to, čo mám. Mne nestačí, ja chcem horieť viac.

viac, mne nestačí, ja chcem horieť viac, mne nestačí to, čo mám. Mne nestačí, ja chcem horieť viac, mne nestačí.

nejsem slobodný, každý den plnou kač na dělo tvojich rúk, nový pohľad mám, chcem sa mi zrozhodnúť.